0: Alexandra. E mum kongur tirkliminak kakhalim mik. Malna kaybut nukhiyuktuk. Yaman tumigayuk lakawanishmuk. Akkakiyawanishmuk. Nukham ikayuma kongur tumbu. Tirkliminak.
1: Kita kaya kan fremun pak pak
0: Kita di
2: ya kui kabe ko ya kabul wa ko ke ba u ka u ka u ka ko ya wa ra a ku ku to bi ri la ka ka ta ka ba si ru ru ko ta wa ko e ta ri ku ku ta ma ka ta ka sa ko sa ta ko ya na ku Akkor a vajcsok, hogy pigyak a vasit, a kazdót kóvasit, a vigyak szitok. Viszik a javakhatják, a kávak az égülök. Tehát a vajtó, a vaj, viszik a javakhatják, a kazdók viszik, viszik a kazdók viszik. Viszik a javakhatják, a vajtók, a kérdezhatják, a kiskóhatják, a kárlók, a patókárlók, a kárlók. To je tam mám, to je to, to je chtak si u nás výkci. Tak si chkajš na ujta chkajš. To je to, my tu si nechci toho, jo, je tak i kdyku. Tak makut, a kávak, ty si kdyš ty uvah, to je to, je tak toho skýna, vyskýna, kandrut, kšinu, zkýna, katám. Tak to je, kdyby ty, já je, já jsem těch svajok, těch toho, než kdyby to ní, Aš kukau, kukau, auvekti. Pagrindimus. Tamai tamakintukti. Tas ir žinavokti. Kukusko, kukuiga, kukai, tas ir žinavokti. Tamai tamakinti. Paigai uita haaliti. Juhi, uštinaisi uudet, et mit savu tuo samankin mahti tajunut. Tuotti to kandut vasta, kun tuo tamatumi nakkanut. Joita voi, kun tuke pian kaikki pasat, kun takin tulit kujaan, että tästä kukkani. Unohtani äippaa. Hän viikkokaja, kun mennä juuskoja jäkkoja, juuskoja, mutta mä oon viikkokaja, viimman jäämuskin toi, ja sen oli taisi tämän. No nyt mä vaakin, mä kun ei juuskoja, niin pian kaikki sulle tullut tämän. Tämä on kuullut, mä oon kuiviva niitä, kun äsken juoksen. Ilakkanen kansan päivä, tuolta kuin ammuskeppu.
1: Niin, ikkujaa nukkata.
0: Ya ni tivnil gauna uya kau kuni tivnil sinilhak kitu kalga mukin ukla watsiliu yunakku ka
1: ya biu kuna
0: agnitam abhatin gilamiu
1: Huyuhtun atra kammut renasun ritaak.
0: Huu kammak, jaa. Na kiitlak tumaavat. Kuihluk miunguk, jaa. Ja avviukaktum kamtali anrut sailamkin. Nakkakta. Ilu munduhi kuinga anglishaamatang vaglugi jaukut. Avviukakkuatushut. Natundo ikvarechtugut akkasmagut nakkatakamda janik pinnauhtut. Nakkakakam ktoi abviukak nilut. Jos joukos kufkina